samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK. Svet na dlanu.

teško je, teško, teško, teško ljubiti. Usne, usne, usne neverne, usne, usne, usne.

0: položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Sve smo jedno drugo rekli što smo.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Bele, poštovano slušateljstvo, evo nas u našem novom hitu jutra, koji je naravno posvećen našim zmajevima. Muhamed Murić i moja malenkost Žena Rakić vas vodimo kroz novi hit jutra. Tri prijedloga, maltene, navijačka himna Bosne i Hercegovine, Hajmo Bosno, zatim Dino Merlin Bosnom Behar i Daniel Ahmetović, Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Idemo da slušamo muziku, zatim se čujemo putem našeg čarobnog broja 222679 i kada ćemo izglasati novi hit jutra. Uživajte u muzici.

Evo nas nazad u našem studiju, velepoštovano slušateljstvo. Krećemo sa našim glasovima i vašim glasanjem za novi hit jutra, tako da 22679 naše broj i naravno putem Facebook komentara možete glasati za svoga favorita, tako da zovite, glasajte i izglasajte.

0: Dok nam ne dođu prvi poziv, idemo mi ovako. Remzo Hasanagić nas pozdravlja iz Stijene i glasa za broj 1. Ksenija Štriga glasa za broj 2, to je za Dinu Merlina. Sakiba Biba Osmanbegović Tukić kaže broj 3. Bibalj Vijankić broj 1. Fatime Damirović broj 1. Samra Sefić kaže broj 3. Amera Mujagić broj 1. Edina Ramakić broj 3, Nijaz Muhiba Salkić broj 1 i Ismeta Mehić Alić nas pozdravlja iz Danske i glasa za broj 3, tako da u blagoj prednosti je Denijal Ahmetović, a mi imamo prvi poziv. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Teno.
0: Kako nam je naš, kako su nam naše ozimice, da li je euforično?
1: Izuzetno euforično. U iščekivanju neizvjesnosti.
0: To mi je drago čuti.
1: Sa željom i nadom da pobjedimo, ne da ne rešeno, ako Bog da.
0: Tako je.
1: Evo pozdrav, je li Muhamed tamo?
0: A, jeste, naravno.
1: Evo pozdrav legendi Muhamedu, vama svima u studiju, svima koji radite u tu našoj kući. I slušateljstvo, da nabravim naš taj problem. Samo šumu imam, nisam čuo ni trećinu Dine Merlina. Ali eto ja ću što kaže načeravo. Ne znam ko ima najviše glasova, mogu li ovako da malo...
0: A najviše glasova ima Denijal Ahmetović i pjesma Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.
1: E pa eto, evo da vam kaže da nema preko zemaljske u šum. Evo ja ću vama. Šum je prekinulo nešto, šta ja znam, možda na relej gore rade nešto. Brekovic. I ja ću za tu pjesmu, pa šta Bog da, sa srećom, ako Bog da, da nas obradaju naši zmajevi. Jer oni su previše prepotentni, hoće da nas pobjede, e neće ako Bog da.
0: Ako Bog da neće. Hvala puno, prijatno. Idemo dalje sa našim pozivima. Halo, dobro jutro.
2: Selam alejkum, dobro jutro.
0: Kako smo?
2: Dobro, alhamdulillah, euforično.
0: Kako je u Bužimu?
2: I učer sam našla zišla, sad sam Bužim, odšla sam našla zastave. Balkon je ravan zastave, žegula za koja mogla na nije mi bilo žao da 5 maraka, ma šta me briga, samo se jednom žive, para će biti samo neće na oči.
0: Svaka čast, bravo.
2: Boga mi. I tako sam, vjeruj da sam sinoć navijela Hrvate svom svim srcem do kraja, sam to sve izgledala, ali šta se še, to je sportska sreća. Malo nepažnje, malo greške studije i svašta nešto. Za koga si ne vio, Laha?
0: Naravno, za naše komšije.
2: Svakako, svaka čast. Najprije čisto svoje komšije. Što ne govorio,
0: pa ne mogu nama biti Španci, Italijani, Englezi, draži od naših komšija. Mislim,
2: tako je, Allah rahmetile moj otac govorio, kaže, neka svoga komšija dok moj brat doleti, komšija je mene spasio.
0: Upravo tako.
2: Haj, o tom potom. Šta misliš ti na dževa ti, ženo, Laš, koja će noć pobijeti?
0: Ja se iskreno nadam da ćemo mi uzeti pobjedu prvu na svjetskom prvenstvu za nas, tako da evo ja sam optimističan. Tako je, optimista.
2: Vjeruj, mene nije da se hvalim. Ja sam i prošli put i klanjala rekiate, molim drago Boga, i kad god klanjam do ovim linijaku, koliko moraš za sport? Mogu, to je naša zemlja. Ja od toga nema nikakve koriste, ali ja volim, jednostavno, meni je duša puna. Meni je duša puna kada oni izgubili. Sama ovaj misao da su oni uspjeli otići tamo, oni su nas predstavili onako kako treba u najboljem duhu. A ovo ostalo da ne, da, ovo drugo da ne kažem. Ha, ja se je Bogu vrst prišla, kaj na travi žene. Nadamo se ako voda dobroj pobjedi i da im dragi Allah podari snagu, moj za izraz, to sve fino da bude studija fair i korektan.
0: Naravno.
2: A ja ću glasati svakako za prvi prijedlog, a vam poželim svako dobro. I selam za lijepo ime Muhameda. Prijatno. Sve ostale koje
0: su ostali glasati. Hajmo Bosno, novi glas, peti po redu. Denijal Ahmetović ima 6, Dino Merlin 2. A mi smo evo polako ali sigurno došli do kraja našeg hita jutra, 8 sati 50 minuta i imamo novo.

0: vreme, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja, da si za minutu ustala. Znaš,
1: joj, mama!

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Alu i pejeci proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

svi nosiće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazneki od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo svetla,

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

jedan gol i gol razliku, dakle 1-1. Dok traje mundijal će brisati granice između velikih i malih, bogatih i siromašnih, na terenu svi počinimo od nule. Historija i nogometni rejting mogu pomoći, ali ne pobjeđuju. Novac donosi prednost, ali ne garantuje uspjeh. U narednim danima svi imamo šansu, zahvaljujući nogometu. Sanjajte, sinovi, naše velike snove. Raduj se, Bosno i Hercegovina.

kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: 6 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
4: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

Radio priča. Prije mnogo godina u jednoj maloj zemlji vladao je jedan veoma tašt car. Umjesto da se bavi carevinom, mislio je samo na to kako da bude elegantan. Tražio je stalno nova, skupocjena odjela, ukrašena dragim kamenjem. Čitave dane je provodio pred ogledalom i divio se sam sebi. Ako ga je neko trebao za neki posao,

lopti šalje Dimričića, Serija Djevočević Simovića i Simović šalje dugu loptu za Vedade Bičevića koji na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Čenke, sad će uraditi Dijamant, šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Čenko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo, opet smo postigli.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.